Sengye nan po tso, ti ring ki yin ngayang po nye li chen nan, lu yang nye mo me gye la bu si be mi xe li chen si gu zhe xu yue be, hing ge ne tu lue bu sen nan yu bu xiu.